Kvartet Yggdrasil izveo je treći gudački kvartet u C molu švedskog skladatelja Adolfa Fredrika Lindblada. Njegova njemačkog vršnjaka Ludviga Šunka predstavljamo glasovirskom sonatom u G-molu posvećenom Robertu Schumannu. Za glasovirom je Sylvian de Fern.

Ansambli Voce Suaves i Café Baum izveli su motet Dođi Isuse Dođi Johana Sebastiana Bacha. Poslušajmo za sada svadbeni dan u Trollhagenu Edvarda Griga. Za glasorom je pijanistica Valerie Trehan.

Bila je to šesta simfonija u D-duru Jutro Josefa Haydna. Nastupio je The English Concert i dirigent Trevor Pinnock. A sada prva suita, opus 46, Peer Gynt, Edvarda Griega. Nastupit će orkestar Norveškog radija i dirigent Ari Rassilainen.

Peer Gynt, prvu suitu, opus 46, Edvarda Griga, izveli su orkestar Norveškog radija i dirigent Ari Rassilainen. U nastavku Pavana Gabriela Forea nastupit će simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb i dirigent Pavle Dešpalj.

Bila je to Pavana Gabriela Forea. Nastupio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Pavle Dešpalj. U nastavku Jutro, opus 4, broj 2, Sergeja Rahmanjinova. Nastupit će Irina Arhipova, mezzosopran, i Ivari Ilja, klavir.

Slušali smo Jutro, opus 4, broj 2, Sergeja Rahmanjinova. Nastupili su Irina Arhipova, mezzosopran, i Ivari Ilja, klavir. Toliko u ovom svitanju na trećem, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Bojana Plećaš-Kalebota.

Bio je to prvi koncert za violinu i orkestar u A-molu opus 99 Dmitrija Šostakovića. Nastupili su Vadim Repin, violina, orkestar Hale i dirigent Kent Nagano. A sada Buđenje ptica Olivia Messiana. Nastupit će Likeri, violina, Mihael Sandrez, čelesta, Yvonne Loriod, klavir, francuski nacionalni orkestar i dirigent Kent Nagano.

Slušali smo buđenje ptica Olivija Messiana. Nastupili su Likeri, violina, Michel Sendrez, čelesta, Yvonne Loriod, klavir, francuski nacionalni orkestar i dirigent Kent Nagano. U nastavku simfonijeta za komorni orkestar opus 1 Benjamina Britna nastupit će orkestar Halle i dirigent Kent Nagano.

Bila je to sedma suita za čembalo u G-molu Georga Friedricha Händla. Nastupio je Colin Tilney čembalo. A sada kantata Kao što košuta žudi za izvor vodom Georga Friedricha Händla. Nastupit će Lynn Dawson, sopran, Ian Partridge, tenor, ensemble The Sixteen i dirigent Harry Christophers.

Uzdrio sonatu u G-duru, opus 5 broj 4, Georga Friedricha Händla, u izvedbi ansambla Tafelmusik došli smo i do kraja večerašnje opere na trećem. S vama su bili tonski snimatelj Ivan Šimec, te autor i voditelj Dario Poljak, urednica je Zrinka Matić. Do slušanja u Zariju Bel Piacere e Godere iz trećega čina Händlova Rinalda, koji će svirati blokflautist Stefan Temig uz Olgu Mišulu na psalteriju.

Bila je to treća sonatina u A-molu Jiržija Antonina Bende. Nastupio je Timothy Roberts, hamerklavir. U nastavku sonata u D-molu opus 4 broj 3 Jean-Marie Leclerc. Nastupit će Grazer Trio.

i klavir, iako je sam Mozart jasno unio u svoj tematski katalog kao klavirsku, a dionica violine dugo se smatrala sumnjivom. Mi smo je upravo čuli u izvedbi pijanista Vikingura Olafsona.